chana chue du supon chewa yu na ni wei ma wa zhe ge yue zhong tie da nyam tu ni ge yan ne yue tie bu xin su ka se su ju ren nian qian bu yue tie dian zi xin ma bu xi ki mix e ki gu su ma la ji du pie ju chu yue zhi nyong ki gu su ni tu ju le ju di yin xing tu xie de lo me dian ki yi kong ju ne qi de tun ji yue ba ta 내 시디타 냠토 제기 예배 파르더드 당 촘촘 시교바 강식 세소 초겐기 세버실라 초버시 부즈니기 세서 마제 바라 동체 제규 땡기시 원자 진용기 제덥티 보바라 녀바게미도 보르바디 담세 양양 체바규 타라 티링기 공세 땡게 체규 회 람세 마세 바라 뇌라 이고 마부식 비바타자 고고르식 수유시 티다르 체규베 줌제니 톡세우베 체브시 테야 고고르디 도규 규저 체규 간고 체니 도규남 이공 춘춘 디주네 사주고 유바타 Tie gan la, tokyo sabi kodion chimhidu bar din, gogor tie gigi chashe nam lo debu se cho. Minam hangsan gubi shigni, burbi, tuku canwi gogor tinja shik suyba ma se. Lakja so kanla ya ma din bara, suyib tie tabu shi suyba ni, ngoma ngozara chewa shishi. Gongse chari caro we, Sena Jisu. Kala Sadu, Chesub Chigume. Burbe Dudu Chik Chuzu Kashi Saga Yubata. Parsen Du Ngesu Gebdi Donla Pupur Chibam. Yang Kusimir Nyeni Dugi Yu. Didara chetse se jujuru pendo yu. Tene mutu sakutsu su.

0: Getting la. Getting la. Same among like getting da. X2 di parche gi. Parke ne ra tritus. Rilip di gan se do di. Se do da jak do nyam si sik yor sia. Ku sho ling la le. Tan do sum ya khari yu na.
1: Zilun kya nam geba. Mepo kong me chi yi. Gibi nima shaksu.
0: Che zang kiran ge wudin rugu yi ge di gwenye resun gwar ba, ribele.
1: Di wudin rugu yi ge gwenye resun no. Dian xie rang ri.
0: Gwenye yi neta, zimu yi neta. Geling la, kiran ge nga gwa dan tu ri gung gudu gui.
1: Gwenye yi neta, zimu yi neta. 年금지마도 라쥬치그리 강사라 이마치노 메드겹뎀지롱 하세샹탁리
0: 니에키랑 하세 뉴마리 꽝쥬미 게링라 노나스 게시니키랑 탄다세지 디네키랑 티몬키지에 쪽디지 개비기는 미츠항메 게자 유베 루구이기 케와 보구르지 예티베 쯔미디 켈레샤스리 Kirangi lochubta shimju nambadi tsangma nobe masi. Yingi rapsadi zuyintamzi imbu tsungguri.
2: Zhang Kevin slum nubi biji. Hapu kyan xie jie, ta xie zhang zhi.
0: Ta xie. Nya kina yinla changgu xiu. Nya dongji zangyi lopchengi mingdi mechikor ni zi mbadi. Nga gyagatabdi kina yinla jik si ju. Tine sene chi chumari. Pardon.
3: Hai.
2: Ong Lin Ma.
3: Yelo, rang tia.
4: Hai.
3: Fu hao lu jin lu ge tian ga ge ge zhe ma liwen ye ge. Le sun ge de yin ge le lu zu zi dan ji pa lin bu ri. De ne le sun song ji zun bi xie ge de pan mi song da zha. Mei yi le ge bi wa dang che ji. Ne bu de bu zi wei wu din ru ge yi ge de hen bu da tuo ta. De ne sun ru ge yi ge xin zhe qi wei le tun da zhe wa mei ba yu ri. Ge ge zhe mu de wo shi se da bi ne. 龙族长拿骆子机电给新竹前的出动切断，应该是什么呢？我是穷牛没不行的，空姐，银山大周尼了，空电给卢哥没把文字解约。

rimshin shur shin be churin ki changar cheu be gundu juk jiwa zuji yue jin chu e khabe dam be chulam shang de chunang gi ceso la chone gi khoge si jun yue jewe cho gi chui jir den be kalong ka thob jong sibuliya ne dao be longchen chu thob che gi sobe thogang ki sagwe nyom be seim ni chenlo nam nyoham chepse kharde tawsi yin. Keshi kedang ki cheze kuyo to. Pesong tso be ngokem ni rengjong ki sungma jiktan dala. Dong rin junxin ki na zi shi kya chute kwan zi sa xin chepbe ceso la denne kuyo di sa yu song xin yin. Dali nor cao yi nye gori ki kuyo nyombe dam re to do. Nga sui ni gyebor lebe tujinam ki gyebe ki tuyen tu seda mebe chilon ta tabzu chifu. Wanya, kwanzu cezo sabe deja peba tan tuyen ni chuki denbe tuji shergu regu chenpo chishin yed. Chuki denbe jidu ki gwenki changar chomne yar ki tujan shergu chari chi. Keshi kedang ki jidu ni, jikche na gazi chewbe jidu si yinsi. Wanya gedo ki chewbe jengyo nam, changara chwe ne nyugu bishin yuwa ta. Gungen rin sokjo chewbe nyusho nam, tada yongso dunbe chewbe tuyla lebi yinsi. Namshi rimshin choro chima ta dun, keshi kedang ki chuje mala nam shurgu tso yuwa ta. Pesum tsokwe lenshiri ki, kam se ne sebor kyorowe banzanam ni le se jing. Chwe leba tanga cha zadan rimshi nguenbor kyorshin yin. Gungay rin nido yorowe sokja nam kalera ni le seba tanga. Chuki denbe jidu su chungshu tuyobor kyor yue jing. Kwanzu tuzi sargyan der sumo shugyu taji angsar chesin. Soja gengam chwe ki duma tsangba ra, kwanzu sosor wang uwe kimshi chumma re nyege yue jing. Kwanzu, rengi gi lo chwe ta, rengjung gi nangjin la tenne, digara tsune gyube ta, wazar chewe ceso ki temgyu dwe shi yue. Gengwe ta, koryo penzun, shugen tebe wang ki, na so togang gi pysung sobe sakam ta, Gengwe tuyongkong yu tu jo ki nabata ni keshi kedang tu jikdu to nguen tu ki tu. Keshi kedang ki ya rang so su tablam la ten ne ne di nyaba mebe ce so ki ngwa cara song xin yu. Ma xin na so to gang ki gwen tu hajan rinpo yu zhong. Wendi, jilong ki kukab tengzin che di chenlong ki mwa zoro we to ne zadan la ngwaza ge yu che du li gen byu xin yu. Keshi kedan chi yi ji du ki namba rimshi ngwen se chi du tu zho xin yu bi. Zadan qi mu ren yi le wang wu le chi ki tu san di sui yu. Jue mu song ge zho be tu zi su qi ri na zo zadan ding tu li bi yu jing. Zasun ki, nima ki tsuju kodun che yubata. Nirishin tsar shin be zazob ki, kwanzoro zayele yugyu gipsun likushik kodun che yu. Chata bao sukun chenpo yubara din, suyib zhimi nazo ki tuje chwe tu kuk tsuju ji nangi yubi. Teni se tsugen ki chenga kwanzoro dir gobe gyung zan yang shi. Wen yang, rikyu gyung zan chibe che du, kwan zui yang, tsune gi tadze kong du qu yu ti. Te yang, seri la dimzhu mi jibati shi. Cha ta ba wui nguwe ne, se zu rungwa tam jie tang lian chigi yue be. Deni, kwan zoro mik se du yue be, pa pep ki tsotab shi shi.
인수 쇼젠 옴신베 자단기 차라니 그건 뒤에 최도 치질선기 세초게 지인베 뒤지서로 닝게 초나리바타 뒌 창매 도스 체계기 나사사네 예유도 중요 왠야 팅자 제바니 큐모 모임비 방가르 제시 인신 코베 다다 세레 주신비 자단 찰라기 출교 제교로 나와 부자면 동기 대중세니 코베 로다 더 말해 봐라 찰라기 카세소 교르 사업에 긴기시 찰라기 심리 유고 미드윈키 세린 뒤에 토샤 유에비 양야라 파르고 제비 삼바비 도쇼 젠데 체우에 자외 듄토 팅자 제베 꾸레니 공가 돌아 슈바타 케바르 메조 르동 자완의 체메 타라 차라 순하게니 세라 샤디 푸르친 시 탱자 제베 동해 코도 베니 조데 폼페 최수 자르 왠냥 최소 쇼르 셈베 로다 라리아 쉔더 메라 쿠니 냠투 가르 응앙 자당기 크인수 남함 주베 코게니 티웨게 메 지순키 손에기 독주 공원이 교주 최소 사바담을 손에 최 저와니 강에 유체레 남바르 게오에 소스더비 이마 도토 네고르기 지부르토 샤와 서진기 교조니 고베니지오 자단 땡토 테보르 규신 유바타 사르도 게베 뉴고 스베 권조의 제도게 동네 세유 보사르 제우베 투지수 권조의 군계기 부족 토부디 표현에 전잠기 넘실라 참베 보사르 제기유 지게 면도 나바르 셰징 모자 후보르 게베 튜진디르 최소 유도 조기 벤즈인 기자르키 도다 젠다 촌 샤와 포리 로중츠 차르 균제 메바르 계신 유에징 경료로 콘즈남 장게 피에 토베 교조기 니지베 시토 교르기 유 니지베 까다와탄 듄 효소용 카조 교르디 경리기나 최초수 등교 체신계